0: Go.
1: Nova Jams.
2: Australia's home of R&B and hip-hop.
3: Da, da, da, da, da, da, da, da, da.